ye na he le te ya do he ye ya do yo la vi na he sa ti ya ti ne ye o kong si te ya do tiem la ya hao